0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。所以は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？

最大の戦いでありました。確かに被害は被りましたが、大佐の身を守り通し、敵を見事に打ち破り、再調査任務も無事終えることができました。中将閣下はきっと我が中隊の勇敢な働きに表彰してくださるはずです。

0: 奴らは早々に準備してたんだろうか。
1: そのことは自分も考えました。ですが待ち伏せして奇襲するつもりの敵が我々が現場に到着する前に先に発砲するとはどういうことでしょう。しかし司令官閣下、大島隊長がもし駆けつけていなかったら大変なことになっていたでしょう。
0: 大島はなぜこのことを知ってたんだ。
1: それは自分にも分かりません。
0: 捜査状況に関してだが、
2: では失礼します。外でお待ちしております。

0: 大佐の車ですね。
1: 大佐は中にいるっていうことか。
2: おそらくそういうことだと思います。
1: お前らはここにいろ。俺が行ってくる。
2: はい。
3: 本当のところを申しますと、大島隊長は島に戻るや自分の助手の身分を疑い続け、何度も注意を喚起し、人を使って自分たちを尾行させています。
4: そんなことがあったのか。奴は疑い深いからな。なんか迷惑かけなかったか。
3: 迷惑ではないですが、人に監視されるのはあまりいい気持ちではありません。
4: それはやりすぎだな。
3: 本来ならば自分が墜落事故の調査に来たことは知っているはずであり、全面的に協力するべきでは。
4: 奴は最近反抗的だ。
3: まあ自分の考えすぎかもしれません。大島隊長が我が道を行く性格だということは聞いていました。政治にも興味がない。しかも墜落事故の時は島にもいなかった。
4: いやいや、大隅大将事件後にあいつは島を出たんだ。
3: しかし大島隊長がこう言ったんですから。
4: なんだ。
3: いや、思い違いかもしれません。
5: 藤田司令官いますか。
6: はい、少々お待ち。
4: 大島隊長。
5: 坂本士官。
6: はい。
4: 今日はどうしてそんなに。
5: 似合いませんか。ちょっとやぶようでして。藤田司令官はいますか。
4: 今竹木大佐が来て昨日の選挙報告を。
5: そうですか。
4: どうぞ。
5: いえ、結構です。今日は帰ります。
4: よろしいですか。
5: お忙しいようなので、また失礼します。

0: 行こう。先に野営地に戻る。
1: わかりました。
2: 閣下、お呼びでしょうか。大佐は帰ったか。はい、たった今帰りました。あ、それと大島がさっき来たんですが、何か野暮用があるとのことで帰りましたか。
3: 毎日忙しそうに何やってんだ。情報課に行って大島を調べさせろ。

0: 当選派との関係を主になるべく詳しく調べるんだ。大隅大将事件に関わってる証拠を排除してやらんといかんな。
1: はい。
0: このことは内密に進めろ。
1: わかりました。失礼します。

0: あれは福田の船で、福田あれで香港マカオに物資を買い付けに行っております。
1: ルエ、お前もう帰れ。俺たちは2、3日で戻る。いない間、太陽頼むぞ。
2: 道中、お気をつけて。

0: 井上上、どうしたんですか、こんな早く。酒と、ほんだ、酒と、ほんだ。酒のつまみ用意して。ほんだ、誰か新しいのいるか。あ、現地のになります。あいつか、まあいいや、連れてきて。現地のが用意して。酒、酒、早くして。
1: しかし今日は随分と楽しそうですね。いや、そうなんだよ。大島さんさ、あのマカオに佐々木も連れてったんだよ。もう誰もうるさいやついなくなったんだ。それは良かったですね。知ってた？
0: 知ってます。うちの会社の船に乗ってきましたから。あ、そうだね。
1: 福ちゃんも大変だよな。いや、俺も疲れちゃったよ。だけどさ、あの大島さんと来たらさ、なんか薬言ってんのか知らないけど、最近どんどんどんどん元気になってんの、あの親父。<笑><笑>あ、そういえば、あの守備隊の失踪した部屋は見つかったんですか。
0: あれか。まあ、あれは多分マカオのヤクザモンに消されちまったか、もしくは出会っちゃいけないやつに会っちゃったか。
1: あ、もうこんなんしたくないんだよ。とにかく女、女、女を。すぐですか、すぐですか、すぐですか。女、準備できたか。あ、準備できました。どうぞ。
0: できたか。
1: はい。
0: じゃあ
2: 井上隊長、
1: 行ってくるわ。
3: はい、ごゆっくりどうぞ。

0: 体どうしたんですか。
1: 狂った犬だよ。
2: くそ、あいつ俺が女にしてやろうと思ったのに。
0: 唐护士，你过来给他包扎一下，我去拿点药。

0: 女儿，大女儿，对不起，是我的错。
1: 放手！
0: 我相信你，请相信我。你相信我，相信我。
2: 井上隊長，この薬は1日3回飲んでください。1回2錠です。
0: 痛い痛い痛い！お前。あ、痛い痛い痛い痛い！お前、そっとやれお前。
2: 明日薬の交換に来てください。感染しないように。
0: 分かったよ。早くやってくれ何か。
2: はい。大丈夫です。注射打って薬飲めば治ります。
0: 早くしろよ。

0: リサは同級生だがとっくに退散になってる。俺はどうやら修正には縁がないらしい。
1: 久しぶりだな。珍しいな、お前が訪ねてくるなんて。ああ、どうした。うん、ああ、これは山口忠尉、佐賀の人間でね、もともとは香港23Aのスパイ組織にいたんだが、私がここに直々に移動させたんだ。大丈夫、信頼のおける人間だ。
0: よろしく頼む。
2: 光栄であります。
0: こちら私の部下の佐々木だ。
2: お会いできて光栄です。
1: ああ、よろしく。で、なんだ頼み事というのは。
0: 天皇の侍従室の方から詳細が派遣されたんだ。竹木という名の大佐なんだが、どうやら大隅大将の事件を調べるらしい。
1: この絵師団のものだな。
0: 手伝ってやればいいじゃないか。何が困る。お前まさか大隅大将の墜落事件と何か関係してるのか。いや、そういうわけじゃないんだ。だがその竹木大佐なんだが、ちょっと怪しいんだ。だが調べる手立てがない。
1: 真偽を確かめられないってどういうことだ。
0: その大佐は天皇の特使だ。天皇から直接渡された指示書を持ってる。そんなものを持っていたらビビって誰も手出しはできないだろう。
1: 現に藤田司令官ですが、奴の尻尾を振ってる。その書面の真偽は確かめたのか。
0: そんなのどうやってやるんだ。その原本を見たところで俺たちはそれが本物かどうかなんか見分けがつかん。もし見分けがつくとしたら、そうだな、それは天皇陛下だけだ。だが直接聞くことなんかできっこない。
1: なるほどな。よし、
3: 閣下、夕食の用意ができました。
1: おう、小島、食事にしよう。食べながら話そう。
0: そうだな、腹減った。
1: 山殿。<笑>

0: いやいやいや、君はどうだ。
1: あ、すいません。
0: はい、あ、どれか。いや、何年ぶりかな。おおおお、ありがとう。
1: それでは
0: 乾杯。よろしく。さあ食べて。さあさあどうぞ。召し上がれ。
1: あ、
0: はい。
1: そうだ。
0: うん。

0: この FMRO 前首相が日中に持っていた情報機関はどれだけあるか知ってるか。
1: なんでそんなこと聞くんだ。
0: 今一つ分かっているのは、大佐が上海同文書院を出ているということだ、うん、ということはこの FMRO 前首相の教え子ってことだろう。
1: なるほど。近衛前首相の調査機関に関しては全て内閣情報局が管轄している。

0: なんでそんなこと聞くんだ。
1: 今一つ分かっているのは、うん、大佐が上海同文書院を出ているということだ、うん、ということはこのフマロ前首相の教え子ってことだろう。
0: なるほど。この絵伝承の調査機関に関しては全て内閣情報局が管轄している。あ、この絵一族が管轄している機関もあることはあるな。例えば上海ブロードウェイビルの中にある東亜政治経済研究所、それから四川楼にある上海東亜調査会、あと毎日新聞社社長の深町作次が主導する日州研究所、立石歳三の山崎研究所、これらはこの一族の管轄だ。
1: この絵粉丸前首相が私的に持っていた情報機関というのがあるのか。
0: 私的、まあ、これはあくまでも噂だが、上海公和報国会、東亜同文会上海支部、それから東京同文書院調査会、あと上海市政研究所、これらは全てこの絵個人が管轄しているらしい。任務についてはよく分からんが、これらの組織は本部や大本営といったところとは情報を共有していないらしいな。
1: なるほど。
0: うん。直島、お前ちょっと状況を複雑に考えすぎてないか。まあ、これはあくまでも俺のアドバイスだが、うん、大蔵省の次官の田中秀和覚えてるか。
1: あのツルパカか。
0: あいつは警視庁の予算を一括管理している。まあ、いわば警視庁の恵比寿様といったところだろう。やつに電報の一通でも送って警視庁の第六課から官僚派遣すれば、この件は一気に肩がつくよ。
1: 第六課か。
0: うん、そう、つまり反諜報組織だ。仮に例の竹木大佐が疑わしい人物だとしよう。検挙できればそれは警視庁の手柄だが、もしお前が間違っていた場合、それも警視庁の過失にできるわけだからな。
1: なるほどな。
0: 食べろよ。
1: うん。
0: 今全然魚がなくてな。

0: 車を押すのを手伝ってくれ。
1: はい。
2: せー、よし。
0: 踏ん張れ、もっと。前を開けてくれ。
1: はい。
0: ここを持って。
1: はい。
0: ここ待て。
1: はい。
0: おい。どこ見てる。急げ。
1: あ。
0: 閉じろ。
1: はい。
0: 車を押してくれ。
1: はい。

0: 平沢。
1: うん。
0: 実はここに来たのはもう一つお願いがあるんだ。
1: おう、楽しめろ。
0: 俺たちには計画がある。6日の4月12日、海での漁を解禁する。
1: うん。
0: 島の若者160人を漁に出して、そこで一家に海上で殲滅する。
1: そんなに大勢殲滅してお前、反感を買わないか。
0: 大丈夫だ。俺たちはしばしばこういうことをしていた。しかもこれが最後だ。この160人がいなくなれば島が理想的な形になる。
1: で、俺は何をしたらいいんだ。
0: 佐々木。
2: はい。我々第6航空基地には3つの脅威がございます。こちらを。

0: ご覧ください。
1: 一つ目は島の過激な若者たち、二つ目はマカオのチンピラども。奴らは再三島に攻撃を仕掛けてきており、これまでに約40名の犠牲が出ております。三つ目は顧問改正以降、商業船とかしマカオに隠れている蒋介石政権の補完です。今回の作戦でそれらを一網打尽にし、一気に問題を解決したいと、そう考えております。
2: だ俺何をしたらいいんだ。
3: 江沢、前にお前電話でアンランタンの人間を引き入れたと言ったな。
2: それは確かにそうだ。
3: そいつだ。そいつに俺たちが言った情報をこっそり流してほしいんだ。アンランタンはまだ島に家族を残しているんだ。この情報を聞き出せば間違いなく奴ら海に出てくる。そこを一気に殲滅する。
2: それなら協力できるな。
3: それとマカオに潜伏している蒋介石政権の方にもこの情報を流してほしいんだ。
2: それもできる。
3: もう一つ、アンランタンと島の人間がどうやって連絡を取っているかっていうのがどうしても分からない。
2: それも調べる方法がある。
3: 助かる。
2: 分かった。できる限りの協力はする。大島、もうこんな時間だ。今日はホテルに帰ってゆっくり休め。
4: そう、計画については
2: 改めてこちらで見ておく。
4: また明日、はい、ここで会おう。
3: 頼りにな
2: るな。お互い様だ。山口、お彼らにホテルまで送らせよう。ホテルまで送れ。
5: はっ、どうぞ。

0: 高军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小秋，天下位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。